کہ حاضر حضور ہے, ہمیشہ السلام ہے, سمست الکلام ہے, کہ صاحب دماغ کے کشن چراغ ہے, کہ کامل کریم کے راج کر ہیم کے کرم کرجی دہندے کے راج کر ہند کریم الکمال کے حسن الجمال ہے, غنیم الخراجہ غریب الواجہ حریف الشکن ہے, راس الفکن ہے, کلنک پرناس ہے, سمست النواس ہے, اگنج الغریم رجائے رحیم ہے, سمست الزباں ہے, کہ صاحب کراں ہیں, کہ نرکنگ پرناس ہے, بحث النواس ہے, کہ سرب الغبن ہے, میس الربن ہے, تمام التمیز ہے, سمست العدیث ہے, ادیس الیکھ ہے, میس البیک ہے, زمین الزماں ہے, امیق الاما ہے, کریم الکمال ہے, کہ جرت جمال ہے, کہ اچلنگ پرکاش ہے, کہ متو سباس ہے, کہ عجب سروپ ہے, کہ متو ببوت ہے, کہ متو بسا ہے, کہ آتم پرباہ ہے, کہ اچلنگ انگ ہے, کہ متو ابنگ ہے, مدبھار شاندت و پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر اگنج ہر نر پرپنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ برنر امنڈ انبناس من من پرکاش گنگن پرنام جل تھل مدام انشج انگ آسن اپما اپار گتمت ادار جل تھل امنڈ دس پنڈ جل تھل مہن